bosebe ka moshate bo kwagala le go feta ka mošupologo tou ya mamphela le taogadi ya ga mašigo mo go tobele fela

Re thoma ka tšeo di amana go le tša dikgetho tabagolo e re komišene dikgetho IEC ka boripana e ya go boledišana le babege ba ditaba malebana le dipoelo tša mafelelong a beke a boingwadišo ba bakgethi mathapameng a lekgono. Se ke morago wa go rongwa ga lesolo la bosetšhaba la boingwadišo. Lesolo lengwe ke karolo ya ditukišetšo tša dikgetho tša pušoselegae tša ngwaga wa 2020 tšeo di rulaganyeditšweng go swarwa ka la 4 kgweding ya dibatselang. But motlhankedi petiši wa IEC Simon Mabolo o re dipalopalo tša pele di laetša gore palo moka ya boingwadišo e ka ba e fetile milione teng fao bontši bja batho bao ba ingwadišitšego la mathomo go dumelwago e le baswang.

0: sa kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakolo.
1: Kele bogale John le Iga Arlocheng magareng a tseo di ka letelwa go e reng ya seswai go thobela FM ke tsa gore Duduzile Zuma Sambudla o re ga ikwa radilwe ke tatagwe ba go moetapele wa mokgatlho wa Umkhonto wa Sizwe Jacob Zuma le ge a rakilwe ka mokgatlhong. Tona ya temo John Steenhuisen o re lesolo la go entela kgatlhanong le bolwetse jwa tlhako le molomo le thoma go maatlafala morago gore eng go goroga meento ye mengwe ye dimilione tse pedi ya Dolvet. Bolosilo wa South African Football Journalist Association Felile Mnyandu o sotse tlhaelelo ya babegi ba ditaba ba Aforika Borwa ya go fitlhelela ka campaign ya Bafana Bafana ditaba ka botlalo ke tsa iri ya seswai go thobela FM sejaro tshwaretse tsa dipapadi ke a leboga.
0: Halakasha ka mosupologo go ditlalemiso le Vicky Sejamoleja.
2: A ke a leboga mamdluli motheletsi.

0: Pasho. Hey, ke bua ya sepedi tlang le tompa. Tompa.
1: Linyara, re kiti ka mngwe ma sobe tsela tsela. Hashtag #ThobelFM66.
2: Se fito e ke merero ya baswa mo kgweding ya baswa. O manana o ka moka a Thobela FM. Ripala le tsone go ka mo so. Kgwedi ya baswa Thobela FM. Shato wa tsebo go be thabisho.
1: Thobela FM. Ke mo shato wa tsebo le bo ithabisho.
3: Re le go la motlhaka motala mo ile go tshofala ya bo mangkuku baby le bo masidi wa basali mashilaga tshaka.

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tego le tlhakong
1: magareng a tsona o akaretswa tsa gore e tona ya maphodisa ya motswa o swere Firoz Khatshaliya o kopane le tona ya tshireletso ya NG motshega dikantorong kgolo tsa SARS tsa province ka Gauteng go la Johannesburg o tsogile dipelaelo tsa setlho golong ya Sherwood go la Durban bjale ka e palo ya maseana a badudi ba Malawi a o abela wao bao gape ba beilwe go lefelong leo e tswela pele go oketšega molato kgatlhanong le motsebalegi molemo Jub Maaroanye o šodišeditswe letšatšing la 24 kgweding ya phato gore go dirilwe dinyakišišo go ya pele ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo ke tša iri ya bobedi.

0: dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakolo.
1: O tswa kantorong ya thulaganyo ya ditaba tsa SABC monopolokwane batheletše ba thobela FM ba ka letela tše marenga tše dingwe e reng ya boraro Miss Pro Parlamente e nyaka dikarabo mabapi le ditiragalo tšeo di bilago dithabeng tša o amana le maiteko a go golegwa ga tlhogo ya lekala la ditiragalo tša bohlodi bja senye Dumisane Khumalo. Khomišene ya matlhanka e kwele kgatišo ya lentšu yeo go yona motlhankedipetiši wa Medicare 24 Mike Van Wyk a šišintšego go motlhankedi mogolo wa maphodisa a masepala wa Ekurhuleni yo a fegilwego Julius Mkhwanazi ntlha ya go tlhongwa ga lekala le wesego la mehleng. Tona ya merero ya tša selegae Leon Schreiber o re tshekedišo ya go bušetša bafaladimorago dinageng tša bona yeo e dirilego gore badudi ba Malawi ba fološwe Newlands go labodikela bja Johannesburg ga se a dirwa ke mmušo wa Afrika Borwa. Ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo metsotsong ye masometharo o twaga bjalo.

se fetoe ke merero ya baswa mo kgweding ya baswa o manana o ka moka a thobele FM re bala le go swa le go ka moso kgwedi ya baswa thobele FM shatwa

0: kwa Thobela FM mona kung ye
1: ba swa ke bokamoso bya naga ya rena tjolang pele go bulela ka molomo di go thushana ka dibaka ha mmogo le go eletjana ka tshe dipotse Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso.

0: ibile re go sedimoša re le ka mošate
1: ke kgoši mathupa mokwena mo setšhabeng sa ga mathibela ke re go mošate wa tsebo le boithabišo ke dikgaiša ka wena
2: ke le mmakgoši raphatlhelo wa setšhaba sa babera ba raphatlhaloso go sese kgobela FM re gola gola kwena moetapele wa rena
0: hashtag

0: 87.6 go tla bona 2.1 FM. O ke mo le ngona.
1: All of us, all in, go fela.
0: Tobele FM, mo shata wa tsebole bo ithabisho.
2: Yeah, ke ka bona gore le thabisha ka hona magagesho. Ka bakala gore dipapadi tse di ao re kwa bose sa le bogopo wa lefatshe o yo thoma magagesho re kwa bose bane. Tsatsi ka letšatši. E re ke ketemele ka kwa a re motswane.
3: Man of the match.
2: Oh, how about that, Kirwara?
3: Ke go leboge man of the match ke tshe sebaka se go dumedisa batheletši ba Thobela FM mesong ya tšatši la 23 kgweding ya June ngwaga kwa 2023 e le sehla sa dipapadi tša magopo wa lefase e le kgala 23 le tšona dipapadi tša matheletše di tšea karolo ka kwa leboa la America. O tsebe ke lekgala bone tšona dipapadi tše di tšea karolo ka kwa leboa la America bjalo o tsebe ebile ke lekgala mathomo